Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Amin.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Dumnezeu.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare...
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu are pregătit un izvor pentru viața ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1 de la versetul 1 la 3. Chiar dacă în România ne-am confruntat cu perioade secetoase, nu am înțeles cu adevărat uscăciunea deșertului. De câteva ori în viață am vizitat câteva deșerturi. Este diferit de tot ce experimentăm noi în mod obișnuit într-o vară toridă aici în România. Uscăciunea, aerul încins, te învăluie, îți usucă buzele, îți frige tălpile, este copleșitoare. În acest context, o oază cu ape abundente și vegetație luxuriantă, care asigură umbră, sunt tot ceea ce ți-ai putea dori. Tânjești cu toată ființa ta după un strop de umbră și după o gură de apă rece și proaspătă. Psalmul 1 vorbește despre un pom sădit lângă ape, un om plasat în mijlocul resurselor abundente care nu sunt afectate de deșertul din jur. Promisiunea pe care o primești este că, deși în jurul tău este uscăciune spirituală, tu vei avea resurse din belșug. Deși vei parcurge perioade de deșert și de singurătate, nu vei fi niciodată singur. Și dragostea, bucuria, pacea vor curge din abundență peste sufletul tău. Dumnezeu este Cel care va trimite oamenii semnificativi în viața ta, astfel încât să nu simți arșița biciuitoare a singurătății. Îți va da inspirație, curaj și vei fi plin de viață. Biblia spune că vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Dumnezeu a pregătit, a planificat dinainte momente de înviorare și prospețime în viața ta. Vei experimenta astfel de momente fizice, spirituale, mentale, emoționale și relaționale, când vei păși într-un nou sezon al vieții. Arșița din deșert va dispare și vei avea o bucurie reînnoită. Lasă-ți sufletul să fie împrospătat de apa care curge din tronul lui Dumnezeu. Am să-ți citesc un verset din Apocalipsa. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și a Mielului. Am citat capitolul 22, versetul 1 din cartea Apocalipsa. Îți dau o întâlnire în acest punct al abundenței, lângă acest râu cu apă a vieții. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

mișcarea spirituală, sclerozarea inimii și a capacității de a iubi, îngroparea talentului, vor constitui în ochii Domnului cele mai grave păcate, pentru că ele dovedesc o anumită secătuire a ființei umane, a puterii sale de rodire duhovnicească, spunea Natalia Manoilescu Dinu. Mântuindu-ne, Dumnezeu ne scapă de pierzarea veșnică, dar face mult mai mult decât atât. Aici, în viața noastră pământească, El investește în noi un adevărat tezaur. Nu doar ne schimbă, ci ne și capacitează pentru a-i fi de folos. Chemarea Lui își atinge apogeul în slujirea noastră zilnică și devotată. A abdica pe acest plan înseamnă o mare durere pentru inima Lui Dumnezeu. Lui nu-i pare rău de darurile făcute, dar îl îndurerează faptul că sunt risipite în ignoranță. Această secătuire spirituală reprezintă probabil pericolul cel mai mare al vieții de credință. Poate să fie acesta evitat? Noi credem că da. A ne păstra mereu proaspeți și noiți prin Duhul, a utiliza toate resursele care ne sunt puse la dispoziție, iată doar câteva dintre soluții. Celelalte le vom găsi cu siguranță, din aproape în aproape, umblând împreună cu El, precum patriarhii din Geneza și ucenicii din Evanghelie.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Psalmul 139, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău! Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge! Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 43.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stai în picioare pentru Hristos. Nu voi fi dat de rușine cu nimic. Filipeni capitolul 1, versetul 20. Aproape jumătate dintre creștinii actuali trăiesc în lumea a treia, cu preponderență în medii anticreștine. Chinezii care participă la închinare duminica sunt mai numeroși decât toți cei din adunările vesteuropenilor. În Liban, 40% dintre locuitori sunt creștini. În Sudan, 5%, iar în Egipt, aproximativ 10%. Majoritatea acestor sfinți se închină cu riscul și cu prețul vieții lor. Poate și tu ești sau cunoști vreunul dintre ei. Poate ești singurul creștin care studiază la o universitate din Irak. Sau poate ești o femeie arabă care se roagă în tăcere. Ori un evreu mesianic ce trăiește la Ierusalim. Sau poate trăiești într-o societate care se bucură de libertate religioasă, dar faci parte dintr-o comunitate care exercită o presiune spirituală. Membrii familiei tale își bat joc de credința ta, profesorii de la facultate te înjosesc pentru convingerile tale, colegii tăi de clasă râd cu subînțeles pe seama alegerilor sau valorilor tale, colegii de muncă fac presiune asupra ta ca să-ți compromiți integritatea și te urmăresc să te prindă într-un moment de slăbiciune. Dacă ești într-o asemenea situație, stai de partea lui Isus. Apostolul Pavel a scris următoarele cuvinte din celula închisorii în care se găsea. Citesc din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Am încheiat citatul aici. Un compozitor scria: stați în picioare pentru Isus, voi ai crucii soldați. Ridicați spre cer stindardul lui regesc și nu vă lăsați. Din biruință în biruință el armata și-o conduce, până lupta s-a sfârșit și în glorie o va duce. Așa că, astăzi, stai în picioare pentru Hristos. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 33. Acum, dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele. Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Dacă poți, răspunde-mi, apără-ți pricina, fii gata! Înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău și eu ca și tine am fost făcut din noroi. Astfel, frica de mine nu te va tulbura și greutatea mea nu te va copleși. Dar tu ai spus în auzul meu și am auzit sunetul cuvintelor tale. Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrăjmaș al lui. Îmi pune picioarele în butuci, îmi pândește toate mișcările. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te cerți cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci îi este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului: izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice: am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi. Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă. Taci și te voi învăța înțelepciunea.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Dimineața, când mă trezesc, soare, nu-mi trebuie. Iisuse, am zâmbetul tău.

0: cuvinte ascunse.
1: Încă o dată întâlnim un cuvânt care provine direct din greacă și are aproape aceeași pronunție. Termenul grecesc este thesauros, iar termenul nostru este tezaur sau comoară. În epoca Noului Testament, atât în cultura păgână cât și în cea evreiască, exista o practică des întâlnită de a avea un tezaur chiar în templul religios, în care erau depozitate darurile și taxele. De fapt, în cultura elenă, această practică se poate regăsi încă din anul 700 înainte de Hristos. Acest tezaur era numit thesauros, adică trezorerie, cutie pentru tezaur, casă de depozitare. Mai târziu, termenul a ajuns să se refere la însuși tezaurul, adică comoara. Întâlnim acest cuvânt împreună cu verbul thesaurizo, a depozita ceva pentru a fi folosit mai târziu, de 26 de ori în Noul Testament. Magii, de exemplu, au adus daruri Mântuitorului la nașterea lui, iar Moise a ales mai degrabă să sufere cu israeliții, deoarece socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, ceea ce a făcut ca acel om să fie nebun a fost faptul că a strâns comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Cel mai semnificativ text este Matei 6, versetele 19 până la 21, care oferă aceeași provocare. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Metaforele sunt cu adevărat elocvente aici, căci Domnul folosește thesauros de 5 ori. În versetul 19, el de fapt spune: nu strângeți comori pentru voi înșivă aici pe pământ. A deține, a păstra și a ascunde bogății pământești nu este în beneficiul nimănui, căci acestea se pot devaloriza și pot fi furate. Versetul 20 declară: strângeți comori în cer. Adevăratele bogății, adevărata avere, nu stă în lucrurile materiale, ci în lucrurile spirituale. În cele din urmă, acolo unde este comoara voastră, adică lucrul pe care îl prețuiți cel mai mult, arată ce fel de inimă aveți. Veți avea o inimă lacomă sau una generoasă, o inimă care strânge pentru sine sau care ajută pe alții, o inimă care trăiește pentru bani sau una care trăiește pentru slujire.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum putem rămâne în Hristos? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi vom continua studiul Psalmului 1. Mă rog ca pe măsură ce studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, viața ta să fie mai îmbogățită și să vezi schimbări în bine în interiorul tău. Întotdeauna mă fascinează modul în care pământul negru și amorf poate produce o varietate de roade, de fructe, de legume, dintr-o sămânță mică. Atunci când strivesc o căpșună și îi simt aroma și când mușc dintr-o piersică zemoasă, mă întreb cum poate pământul simplu să dea roade atât de complexe, păstrate etanș și proaspete în coaja lor, cu minerale benefice, cu gusturi și texturi diferite, toate prevăzute pentru a împlini nevoile noastre. Psalmul 1 ne compară cu un pom care își aduce roadele la vremea lui. Condiția ca să aducem roadă este să rămânem conectați la sursă. Pământul rodește dacă așezi sămânța și dacă uzi și hrănești planta. Noi aducem roade dacă rămânem în Hristos. Hristos a zis: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Ușor de zis, dar cum să rămânem în el? Biblia vorbește de un efort al minții, de o bătălie pe care trebuie să o purtăm în permanență cu mintea noastră, de a ne socoti morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, de a răsturna argumentele care se împotrivesc cu cunoașterii lui Dumnezeu. Petrece timp de calitate cu Dumnezeu. Citește Scriptura, lasă textul să-ți vorbească, împărtășește deschis cu el întrebările și frământările tale, amintește-ți cuvântul lui cu privire la viața ta și la apartenența ta de Hristos. Ce afirmă El despre tine, despre trecutul tău și viitorul tău? Cere-i Duhului Sfânt să te umple și să inunde fiecare colț din viața ta. Prezența Lui în tine îți garantează victoria. Concentrează-ți gândurile asupra Lui. Cine este El cu adevărat? Care sunt valorile și principiile Lui? Identifică domeniile din viața ta în care trebuie să faci ajustări ca să te conformezi caracterului Lui. Cere-i ajutor pentru fiecare schimbare. Bazează-te pe cine este El, pe ce îți oferă El, pe resursele Lui, pe promisiunile și pe harul Lui. Când rămâi în Hristos și El rămâne în tine, El promite că vei aduce multă roadă. În tine sunt deja roade extraordinare produse de Duhul Sfânt. Continuă în umblarea ta cu El. Vei fi surprins de abundența vieții Lui în tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

pribegesc pe pământ, dar în cerul trăiesc. Deși sunt plăpânți, sunt pavăză lumii, au pace de plină în adâncul furtunii, deși sunt sărmani, au tot ce-și doresc, rămân neclintiți înfruntând suferința poftele firii. Sunt moarte de acum, dar vie în inimi le este credința, spunea în secolul XVIII poetul Christian Friedrich Richter. Iată o imagine inspirată a creștinilor primului veac. În fond, dorința lui Dumnezeu este ca toți să aibă parte de aceeași credință. Vremurile se schimbă, trăirea cu Dumnezeu rămâne aceeași. Dor de cer, mărturie puternică, neclintirea în credință, biruința asupra ispitelor și credința neprefăcută sunt numai câteva dintre calitățile perene ale copiilor lui Dumnezeu. Câte vreme biserica va exista, aceste mari deziderate vor exista și ele. Ori biserica va rămâne în picioare până la a doua venire a lui Hristos. Ea este singura instituție care încheie istoria umană, dar care va continua să existe dincolo de aceasta. Singura noastră grijă, așadar, este să facem parte din ea, din biserică, să fim pietre vii în marele edificiu al împărăției lui Dumnezeu. În felul acesta vom străbate timpul sfințindu-l cu prezența noastră, atâta vreme cât în noi locuiește Hristos.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Psalmul 140, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngâmfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbunii aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișduit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8,

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Lev.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Lev. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii puternic, fii rezistent. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii. Isaia, capitolul 54, versetul 2. Podul Golden Gate din San Francisco se poate deplasa cu până la 6 metri în ambele direcții în partea de mijloc. Toate componentele sale, inclusiv șoseaua de beton, șinele de oțel și balustradele, sunt conectate de la un binare la alta prin intermediul unui vast sistem de cabluri la doi stâlpi de susținere de dimensiuni considerabile. Cel mai înalt are vreo 227 de metri. Apoi la o fundație solidă din piatră sub Pacific. Iată două adevăruri biblice importante pe care le putem afla de aici. În primul rând, trebuie să fii puternic. Apostolul Pavel scrie în Efeseni la capitolul 6 de la versetul 10: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Și încheie citatul din Efeseni capitolul 6. Un al doilea adevăr biblic important: trebuie să fii rezistent. Podul Golden Gate a supraviețuit cu tremurelor pentru că a fost construit să se balanceze. Înțelegi ideea? Este estetic, flexibil și rezistent. Și tu trebuie să fii la fel. Același apostol Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8: Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este: fii puternic, rezistă! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8,

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

0: cuvinte ascunse.
1: Încă o dată întâlnim un cuvânt care provine direct din greacă și are aproape aceeași pronunție. Termenul grecesc este thesauros, iar termenul nostru este tezaur sau comoară. În epoca Noului Testament, atât în cultura păgână cât și în cea evreiască, exista o practică des întâlnită de a avea un tezaur chiar în templul religios, în care erau depozitate darurile și taxele. De fapt, în cultura elenă, această practică se poate regăsi încă din anul 700 înainte de Hristos. Acest tezaur era numit thesauros, adică trezorerie, cutie pentru tezaur, casă de depozitare. Mai târziu, termenul a ajuns să se refere la însuși tezaurul, adică comoara. Întâlnim acest cuvânt împreună cu verbul thesaurizo, a depozita ceva pentru a fi folosit mai târziu, de 26 de ori în Noul Testament. Magii, de exemplu, au adus daruri Mântuitorului la nașterea lui, iar Moise a ales mai degrabă să sufere cu israeliții, deoarece socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, ceea ce a făcut ca acel om să fie nebun a fost faptul că a strâns comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Cel mai semnificativ text este Matei 6, versetele 19 până la 21, care oferă aceeași provocare. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Metaforele sunt cu adevărat elocvente aici, căci Domnul folosește thesauros de 5 ori. În versetul 19, el de fapt spune: nu strângeți comori pentru voi înșivă aici pe pământ. A deține, a păstra și a ascunde bogății pământești nu este în beneficiul nimănui, căci acestea se pot devaloriza și pot fi furate. Versetul 20 declară: strângeți comori în cer. Adevăratele bogății, adevărata avere, nu stă în lucrurile materiale, ci în lucrurile spirituale. În cele din urmă, acolo unde este comoara voastră, adică lucrul pe care îl prețuiți cel mai mult, arată ce fel de inimă aveți. Veți avea o inimă lacomă sau una generoasă, o inimă care strânge pentru sine sau care ajută pe alții, o inimă care trăiește pentru bani sau una care trăiește pentru slujire.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: un miracol pe zi.
1: Cum putem rămâne în Hristos? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi vom continua studiul Psalmului 1. Mă rog ca pe măsură ce studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, viața ta să fie mai îmbogățită și să vezi schimbări în bine în interiorul tău. Întotdeauna mă fascinează modul în care pământul negru și amorf poate produce o varietate de roade, de fructe, de legume dintr-o sămânță mică. Atunci când strivesc o căpșună și îi simt aroma și când mușc dintr-o piersică zemoasă, mă întreb cum poate pământul simplu să dea roade atât de complexe, păstrate etanș și proaspete în coaja lor, cu minerale benefice, cu gusturi și texturi diferite, toate prevăzute pentru a împlini nevoile noastre. Psalmul 1 ne compară cu un pom care își aduce roadele la vremea lui. Condiția ca să aducem roadă este să rămânem conectați la sursă. Pământul rodește dacă așezi sămânța și dacă uzi și hrănești planta. Noi aducem roade dacă rămânem în Hristos. Hristos a zis, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Ușor de zis, dar cum să rămânem în el? Biblia vorbește de un efort al minții, de o bătălie pe care trebuie să o purtăm în permanență cu mintea noastră de a ne socoti morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, de a răsturna argumentele care se împotrivesc cu cunoașterii lui Dumnezeu. Petrece timp de calitate cu Dumnezeu. Citește Scriptura, lasă textul să-ți vorbească, împărtășește deschis cu el întrebările și frământările tale, amintește-ți cuvântul lui cu privire la viața ta și la apartenența ta de Hristos. Ce afirmă El despre tine, despre trecutul tău și viitorul tău? Cere-i Duhului Sfânt să te umple și să inunde fiecare colț din viața ta. Prezența Lui în tine îți garantează victoria. Concentrează-ți gândurile asupra Lui. Cine este El cu adevărat? Care sunt valorile și principiile Lui? Identifică domeniile din viața ta în care trebuie să faci ajustări ca să te conformezi caracterului Lui. Cere-i ajutor pentru fiecare schimbare. Bazează-te pe cine este El, pe ce îți oferă El, pe resursele Lui, pe promisiunile și pe harul Lui. Când rămâi în Hristos și El rămâne în tine, El promite că vei aduce multă roadă. În tine sunt deja roade extraordinare produse de Duhul Sfânt. Continuă în umblarea ta cu El. Vei fi surprins de abundența vieții Lui în tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.
1: Stai așa.

Pribegesc pe pământ, dar în ceruri trăiesc. Deși sunt plăpâni, sunt pavăză lumii, au pace de plin în adâncul furtunii, deși sunt sărmani, au tot ce-și doresc, rămân neclintiți înfruntând suferința poftele firii. Sunt moarte de acum, dar vie în inimi le este credința, spunea în secolul XVIII poetul Christian Friedrich Richter. Iată o imagine inspirată a creștinilor primului veac. În fond, dorința lui Dumnezeu este ca toți să aibă parte de aceeași credință. Vremurile se schimbă, trăirea cu Dumnezeu rămâne aceeași. Dor de cer, mărturie puternică, neclintirea în credință, biruința asupra ispitelor și credința neprefăcută sunt numai câteva dintre calitățile perene ale copiilor lui Dumnezeu. Câte vreme biserica va exista, aceste mari deziderate vor exista și ele. Ori biserica va rămâne în picioare până la a doua venire a lui Hristos. Ea este singura instituție care încheie istoria umană, dar care va continua să existe dincolo de aceasta. Singura noastră grijă, așadar, este să facem parte din ea, din biserică, să fim pietre vii în marele edificiu al împărăției lui Dumnezeu. În felul acesta vom străbate timpul sfințindu-l cu prezența noastră, atâta vreme cât în noi locuiește Hristos.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 140, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngâmfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbunii aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișduit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8. De atâtea ori am vrut o piesă.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii puternic, fii rezistent. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii. Isaia, capitolul 54, versetul 2. Podul Golden Gate din San Francisco se poate deplasa cu până la 6 metri în ambele direcții în partea de mijloc. Toate componentele sale, inclusiv șoseaua de beton, șinele de oțel și balustradele, sunt conectate de la un binare la alta prin intermediul unui vast sistem de cabluri la doi stâlpi de susținere de dimensiuni considerabile. Cel mai înalt are vreo 227 de metri. Apoi la o fundație solidă din piatră sub Pacific. Iată două adevăruri biblice importante pe care le putem afla de aici. În primul rând, trebuie să fii puternic. Apostolul Pavel scrie în Efeseni la capitolul 6 de la versetul 10: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Și încheie citatul din Efeseni capitolul 6. Un al doilea adevăr biblic important: trebuie să fii rezistent. Podul Golden Gate a supraviețuit cu tremurelor pentru că a fost construit să se balanceze. Înțelegi ideea? Este estetic, flexibil și rezistent. Și tu trebuie să fii la fel. Același apostol Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8: Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este: fii puternic, rezistă! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.

0: cuvinte ascunse.
1: Încă o dată întâlnim un cuvânt care provine direct din greacă și are aproape aceeași pronunție. Termenul grecesc este thesauros, iar termenul nostru este tezaur sau comoară. În epoca Noului Testament, atât în cultura păgână cât și în cea evreiască, exista o practică des întâlnită de a avea un tezaur chiar în templul religios, în care erau depozitate darurile și taxele. De fapt, în cultura elenă, această practică se poate regăsi încă din anul 700 înainte de Hristos. Acest tezaur era numit thesauros, adică trezorerie, cutie pentru tezaur, casă de depozitare. Mai târziu, termenul a ajuns să se refere la însuși tezaurul, adică comoara. Întâlnim acest cuvânt împreună cu verbul thesaurizo, a depozita ceva pentru a fi folosit mai târziu, de 26 de ori în Noul Testament. Magii, de exemplu, au adus daruri Mântuitorului la nașterea lui, iar Moise a ales mai degrabă să sufere cu israeliții, deoarece socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În pilda bogatului, căruia i-a rodit țarina, ceea ce a făcut ca acel om să fie nebun, a fost faptul că a strâns comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Cel mai semnificativ text este Matei 6, versetele 19 până la 21, care oferă aceeași provocare. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Metaforele sunt cu adevărat elocvente aici, căci Domnul folosește thesauros de 5 ori. În versetul 19, el de fapt spune: nu strângeți comori pentru voi înșivă aici pe pământ. A deține, a păstra și a ascunde bogății pământești nu este în beneficiul nimănui, căci acestea se pot devaloriza și pot fi furate. Versetul 20 declară: strângeți comori în cer. Adevăratele bogății, adevărata avere, nu stă în lucrurile materiale, ci în lucrurile spirituale. În cele din urmă, acolo unde este comoara voastră, adică lucrul pe care îl prețuiți cel mai mult, arată ce fel de inimă aveți. Veți avea o inimă lacomă sau una generoasă, o inimă care strânge pentru sine sau care ajută pe alții, o inimă care trăiește pentru bani sau una care trăiește pentru slujire.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum putem rămâne în Hristos? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi vom continua studiul Psalmului 1. Mă rog ca pe măsură ce studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, viața ta să fie mai îmbogățită și să vezi schimbări în bine în interiorul tău. Întotdeauna mă fascinează modul în care pământul negru și amorf poate produce o varietate de roade, de fructe, de legume, dintr-o sămânță mică. Atunci când strivesc o căpșună și îi simt aroma și când mușc dintr-o piersică zemoasă, mă întreb cum poate pământul simplu să dea roade atât de complexe, păstrate etanș și proaspete în coaja lor, cu minerale benefice, cu gusturi și texturi diferite, toate prevăzute pentru a împlini nevoile noastre. Psalmul 1 ne compară cu un pom care își aduce roadele la vremea lui. Condiția ca să aducem roadă este să rămânem conectați la sursă. Pământul rodește dacă așezi sămânța și dacă uzi și hrănești planta. Noi aducem roade dacă rămânem în Hristos. Hristos a zis: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Ușor de zis, dar cum să rămânem în el? Biblia vorbește de un efort al minții, de o bătălie pe care trebuie să o purtăm în permanență cu mintea noastră, de a ne socoti morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, de a răsturna argumentele care se împotrivesc cunoașterii lui Dumnezeu. Petrece timp de calitate cu Dumnezeu. Citește Scriptura, lasă textul să-ți vorbească, împărtășește deschis cu el întrebările și frământările tale, amintește-ți cuvântul lui cu privire la viața ta și la apartenența ta de Hristos. Ce afirmă El despre tine, despre trecutul tău și viitorul tău? Cere-i Duhului Sfânt să te umple și să inunde fiecare colț din viața ta. Prezența Lui în tine îți garantează victoria. Concentrează-ți gândurile asupra Lui. Cine este El cu adevărat? Care sunt valorile și principiile Lui? Identifică domeniile din viața ta în care trebuie să faci ajustări ca să te conformezi caracterului Lui. Cere-i ajutor pentru fiecare schimbare. Bazează-te pe cine este El, pe ce îți oferă El, pe resursele Lui, pe promisiunile și pe harul Lui. Când rămâi în Hristos și El rămâne în tine, El promite că vei aduce multă roadă. În tine sunt deja roade extraordinare produse de Duhul Sfânt. Continuă în umblarea ta cu El. Vei fi surprins de abundența vieții Lui în tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut. Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.

Ribegesc pe pământ, dar în ceruri trăiesc. Deși sunt plăpâni, sunt pavăză lumii, au pace de plin în adâncul furtunii, deși sunt sărmani, au tot ce-și doresc, rămân neclintiți înfruntând suferința poftele firii. Sunt moarte de acum, dar vie în inimi le este credința, spunea în secolul XVIII poetul Christian Friedrich Richter. Iată o imagine inspirată a creștinilor primului veac. În fond, dorința lui Dumnezeu este ca toți să aibă parte de aceeași credință. Vremurile se schimbă, trăirea cu Dumnezeu rămâne aceeași. Dor de cer, mărturie puternică, neclintirea în credință, biruința asupra ispitelor și credința neprefăcută sunt numai câteva dintre calitățile perene ale copiilor lui Dumnezeu. Câte vreme biserica va exista, aceste mari deziderate vor exista și ele. Ori biserica va rămâne în picioare până la a doua venire a lui Hristos. Ea este singura instituție care încheie istoria umană, dar care va continua să existe dincolo de aceasta. Singura noastră grijă, așadar, este să facem parte din ea, din biserică, să fim pietre vii în marele edificiu al împărăției lui Dumnezeu. În felul acesta vom străbate timpul sfințindu-l cu prezența noastră, atâta vreme cât în noi locuiește Hristos.

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
1: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

0: Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 140. Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare. Niște îngâmfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbunii aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișduit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
1: Numai creștinul adevărat iubește cu putere pe cineva necunoscut și nevăzut.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii puternic, fii rezistent. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii. Isaia, capitolul 54, versetul 2. Podul Golden Gate din San Francisco se poate deplasa cu până la 6 metri în ambele direcții în partea de mijloc. Toate componentele sale, inclusiv șoseaua de beton, șinele de oțel și balustradele, sunt conectate de la un binare la alta prin intermediul unui vast sistem de cabluri la doi stâlpi de susținere de dimensiuni considerabile. Cel mai înalt are vreo 227 de metri. Apoi la o fundație solidă din piatră sub Pacific. Iată două adevăruri biblice importante pe care le putem afla de aici. În primul rând, trebuie să fii puternic. Apostolul Pavel scrie în Efeseni la capitolul 6 de la versetul 10: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Și încheie aici citatul din Efeseni, capitolul 6. Un al doilea adevăr biblic important: trebuie să fii rezistent. Podul Golden Gate a supraviețuit cu tremurelor pentru că a fost construit să se balanceze. Înțelegi ideea? Este estetic, flexibil și rezistent. Și tu trebuie să fii la fel. Același apostol Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8: Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este: fii puternic, rezistă! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 33. Acum, dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele. Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Dacă poți, răspunde-mi, apără-ți pricina, fii gata! Înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău și eu ca și tine am fost făcut din noroi. Astfel, frica de mine nu te va tulbura și greutatea mea nu te va copleși. Dar tu ai spus în auzul meu și am auzit sunetul cuvintelor tale. Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrăjmaș al lui. Îmi pune picioarele în butuci, îmi pândește toate mișcările. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te cerți cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci îi este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor. Îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi. Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă. Taci și te voi învăța înțelepciunea.

0: Cuvinte ascunse.
1: Încă o dată întâlnim un cuvânt care provine direct din greacă și are aproape aceeași pronunție. Termenul grecesc este thesauros, iar termenul nostru este tezaur sau comoară. În epoca Noului Testament, atât în cultura păgână cât și în cea evreiască, exista o practică des întâlnită de a avea un tezaur chiar în templul religios, în care erau depozitate darurile și taxele. De fapt, în cultura elenă, această practică se poate regăsi încă din anul 700 înainte de Hristos. Acest tezaur era numit thesauros, adică trezorerie, cutie pentru tezaur, casă de depozitare. Mai târziu, termenul a ajuns să se refere la însuși tezaurul, adică comoara. Întâlnim acest cuvânt împreună cu verbul thesaurizo, a depozita ceva pentru a fi folosit mai târziu, de 26 de ori în Noul Testament. Magii, de exemplu, au adus daruri Mântuitorului la nașterea lui, iar Moise a ales mai degrabă să sufere cu israeliții, deoarece socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În pilda bogatului, căruia i-a rodit țarina, ceea ce a făcut ca acel om să fie nebun a fost faptul că a strâns comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Cel mai semnificativ text este Matei 6, versetele 19 până la 21, care oferă aceeași provocare. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Metaforele sunt cu adevărat elocvente aici, căci Domnul folosește thesauros de 5 ori. În versetul 19, el de fapt spune: nu strângeți comori pentru voi înșivă aici pe pământ. A deține, a păstra și a ascunde bogății pământești nu este în beneficiul nimănui, căci acestea se pot devaloriza și pot fi furate. Versetul 20 declară: strângeți comori în cer. Adevăratele bogății, adevărata avere, nu stă în lucrurile materiale, ci în lucrurile spirituale. În cele din urmă, acolo unde este comoara voastră, adică lucrul pe care îl prețuiți cel mai mult, arată ce fel de inimă aveți. Veți avea o inimă lacomă sau una generoasă, o inimă care strânge pentru sine sau care ajută pe alții, o inimă care trăiește pentru bani sau una care trăiește pentru slujire.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

ce minunat! Iisus, păstorul cel bun, părăsind slava cerească, a venit în lumea noastră. Ne-a căutat pe noi cei ce rătăceau. Ne-a izbăvit de povara unei vieți lipsite de har. Ne-a dat pacea lui, iar astăzi putem spune ce

0: Un miracol pe zi.
1: Cum putem rămâne în Hristos? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi vom continua studiul Psalmului 1. Mă rog ca pe măsură ce studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, viața ta să fie mai îmbogățită și să vezi schimbări în bine în interiorul tău. Întotdeauna mă fascinează modul în care pământul negru și amorf poate produce o varietate de roade, de fructe, de legume dintr-o sămânță mică. Atunci când strivesc o căpșună și îi simt aroma și când mușc dintr-o piersică zemoasă, mă întreb cum poate pământul simplu să dea roade atât de complexe, păstrate etanș și proaspete în coaja lor, cu minerale benefice, cu gusturi și texturi diferite, toate prevăzute pentru a împlini nevoile noastre. Psalmul 1 ne compară cu un pom care își aduce roadele la vremea lui. Condiția ca să aducem roadă este să rămânem conectați la sursă. Pământul rodește dacă așezi sămânța și dacă uzi și hrănești planta. Noi aducem roade dacă rămânem în Hristos. Hristos a zis, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Ușor de zis, dar cum să rămânem în el? Biblia vorbește de un efort al minții, de o bătălie pe care trebuie să o purtăm în permanență cu mintea noastră de a ne socoti morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, de a răsturna argumentele care se împotrivesc cu cunoașterii lui Dumnezeu. Petrece timp de calitate cu Dumnezeu. Citește Scriptura, lasă textul să-ți vorbească, împărtășește deschis cu el întrebările și frământările tale. Amintește-ți cuvântul lui cu privire la viața ta și la apartenența ta de Hristos. Ce afirmă el despre tine, despre trecutul tău și viitorul tău? Cere-i Duhului Sfânt să te umple și să inunde fiecare colț din viața ta. Prezența lui în tine îți garantează victoria. Concentrează-ți gândurile asupra lui. Cine este el cu adevărat? Care sunt valorile și principiile lui? Identifică domeniile din viața ta în care trebuie să faci ajustări ca să te conformezi caracterului lui. Cere-i ajutor pentru fiecare schimbare. Bazează-te pe cine este el, pe ce îți oferă el, pe resursele lui, pe promisiunile și pe harul lui. Când rămâi în Hristos, și el rămâne în tine. El promite că vei aduce multă roadă. În tine sunt deja roade extraordinare produse de Duhul Sfânt. Continuă în umblarea ta cu el. Vei fi surprins de abundența vieții lui în tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 140. Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o otravă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare. Niște îngâmfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile, ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară, să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbunii aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișduit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii puternic, fii rezistent. Lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii. Isaia, capitolul 54, versetul 2. Podul Golden Gate din San Francisco se poate deplasa cu până la 6 metri în ambele direcții în partea de mijloc. Toate componentele sale, inclusiv șoseaua de beton, șinele de oțel și balustradele, sunt conectate de la un binare la alta prin intermediul unui vast sistem de cabluri la doi stâlpi de susținere de dimensiuni considerabile. Cel mai înalt are vreo 227 de metri. Apoi la o fundație solidă din piatră sub Pacific. Iată două adevăruri biblice importante pe care le putem afla de aici. În primul rând, trebuie să fii puternic. Apostolul Pavel scrie în Efeseni la capitolul 6 de la versetul 10: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Și încheie citatul din Efeseni capitolul 6. Un al doilea adevăr biblic important: trebuie să fii rezistent. Podul Golden Gate a supraviețuit cu tremurelor pentru că a fost construit să se balanceze. Înțelegi ideea? Este estetic, flexibil și rezistent. Și tu trebuie să fii la fel. Același apostol Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8: Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este: fii puternic, rezistă! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: cuvinte ascunse.
1: Încă o dată întâlnim un cuvânt care provine direct din greacă și are aproape aceeași pronunție. Termenul grecesc este thesauros, iar termenul nostru este tezaur sau comoară. În epoca Noului Testament, atât în cultura păgână cât și în cea evreiască, exista o practică des întâlnită de a avea un tezaur chiar în templul religios, în care erau depozitate darurile și taxele. De fapt, în cultura elenă, această practică se poate regăsi încă din anul 700 înainte de Hristos. Acest tezaur era numit thesauros, adică trezorerie, cutie pentru tezaur, casă de depozitare. Mai târziu, termenul a ajuns să se refere la însuși tezaurul, adică comoara. Întâlnim acest cuvânt împreună cu verbul thesaurizo, a depozita ceva pentru a fi folosit mai târziu, de 26 de ori în Noul Testament. Magii, de exemplu, au adus darul Mântuitorului la nașterea lui, iar Moise a ales mai degrabă să sufere cu israeliții, deoarece socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În pilda bogatului, căruia i-a rodit țarina, ceea ce a făcut ca acel om să fie nebun, a fost faptul că a strâns comori pentru el și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Cel mai semnificativ text este Matei 6, versetele 19 până la 21, care oferă aceeași provocare. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Metaforele sunt cu adevărat elocvente aici, căci Domnul folosește thesauros de 5 ori. În versetul 19, el de fapt spune: nu strângeți comori pentru voi înșivă aici pe pământ. A deține, a păstra și a ascunde bogății pământești nu este în beneficiul nimănui, căci acestea se pot devaloriza și pot fi furate. Versetul 20 declară: strângeți comori în cer. Adevăratele bogății, adevărata avere, nu stă în lucrurile materiale, ci în lucrurile spirituale. În cele din urmă, acolo unde este comoara voastră, adică lucrul pe care îl prețuiți cel mai mult, arată ce fel de inimă aveți. Veți avea o inimă lacomă sau una generoasă, o inimă care strânge pentru sine sau care ajută pe alții, o inimă care trăiește pentru bani sau una care trăiește pentru slujire.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar ne vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina. Ce exemplu.

Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.